We do not ask for an easier journey. We simply ask for the strength to keep walking. Ni tarehe 29 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Kama ulikuwa hujui, basi tambua kwamba leo ni siku ya 241 ya mwaka 2026, kimaanisha kwamba tumebaki na siku 124 tu kukamilisha mwaka. Ni Jumamosi ya 5 ya mwezi kati ya 5 na ni ya 35 kati ya 52 za mwaka 2026. Na kama ulizaliwa siku kama ya leo, siku zote kati ya Jumamosi iliyopita na siku ya leo, tunasema happy birthday na tunakutakia afya, amani, upendo, furaha na miaka mingine mingi ya maisha yenye maana tele otele. Kuna nukuu maarufu isemayo, huwezi kuongeza hata siku moja kwenye maisha yako bora, lakini waweza kuongeza ubora wa maisha kwenye siku zako, si ndio? Lakini azaliwaye siku ya leo anashare birthday na kati ya magwiji wakubwa wa muziki wa reggae duniani, na mzungumzia Ja Lloyd au Patrick Lloyd Francis. Huyu alikuwa mmoja wa watu muhimu katika ile inaitwa roots reggae. Alizaliwa Agosti 29, 1947 na kufariki tarehe 5 mwezi wa 6, 1999. Pia unaweza kuwa ama unasherehekea pamoja naye Sammy Dread au Stewart Ferguson, moja kati ya sauti zilizoshimika katika reggae. Alizaliwa Agosti 29, 1954, lakini tarehe kama leo mwaka 1978 alizaliwa Kashif Lindo, ambaye wimbo wake Give Me Strength

Ndio kama umezaliwa kama nilivyosema kwamba tunakumbuka mara moja kwa wiki. Kuna ambao umezaliwa siku moja kabla, si ndio? Yes, hatuwezi kuacha kumkumbuka gwiji wa Lovers Rock duniani. Namzungumzia Beresford Hugh Hammond ama Beres Hammond ambaye yeye alizaliwa tarehe 28 mwezi wa 8. Na kama umezaliwa siku ya jana, kwa maana tarehe 28 mwezi wa 8, basi wewe wakumbuka siku yako ya kuzaliwa pamoja na gwiji hili katika muziki wa kila ambacho kinaitwa Lovers Rock, wengine wanapenda kuzita sweet reggae. Kwa kuwa moja kati ya nguzo zetu ni kukuhabarisha, nataka ujue kuwa leo pia ni siku ya International Day Against Nuclear Test. Ni siku ya kimataifa inatukumbusha umuhimu wa kuongeza uelewa kuhusu madhara na hatari zinazohusiana na majaribio ya nuclear na umuhimu wa dunia kuwa salama zaidi. Na hivi tunavyozungumza, baadhi ya viongozi wamekutana katika jiji la Washington DC kuweza kuangalia namna ambavyo wanaweza wakatumia nishati ya nuclear Tanzania, ikiwemo waziri wetu wa masuala ya nishati tumeambiwa ameshawasili hapa Washington DC kwa ajili hiyo. Shalom aleikum, karibu sana kwenye Dondoo na Reggae ya Kilimanjaro Kwanza Production, Kwanza Radio, kutoka hapa Kilimanjaro Studios, Bestville, Maryland, nchini Marekani. Mimi ni Mubelo Bandio, na kwa mbashara kwenye radio mtandao, kwa maana ya online radio box, MyTuner, Get Me Radio, pamoja na TuneIn, huko watusikiliza

0: wimbo wetu nambari mbili katika playlist ya kwanza ambayo tunakumbuka. Nakumbuka siku ya leo tumekuwa tukizungumzia kuhusiana na hili swala ambalo tunasema songs of remembrance, love that never fades. Napenda kukumbusha kwamba
1: hii ni Kwanza Radio. Yo.

Diamonds ambao anaitwa Regular One kutoka kwa UB40. Na wakati wanaotoa kwa mara ya kwanza kimakosa walifikiri kwamba ati ulikuwa umeandikwa na Tony Tribe badala ya mtunzi Alex ambaye ni Nelly Diamond. Yes, ukafanya vizuri kufikia nambari moja UK mwaka 1983 na pia ukaingia namba moja katika Billboard Hot 100 nchini Marekani mwaka 1980.

sure Red Red One takuja kuzungumzia UB40 wakati mwingine, kwa sababu nao wana historia yao nzuri tu ambayo naamini wengine wanaifahamu, lakini itakuwa ni vema kuendelea kuwakumbusha, hasa katika kizazi cha sasa ambacho inawezekana historia ikawa imapita kuhusiana na kundi hili bora kabisa kutoka kule nchini Uingereza. Kulingana na maelezo ambayo nimepewa hapa na mzalishaji wangu, anazungumzia siku ya leo, let them go but never let them be forgotten. Waache waende ni kweli, lakini baki ukiwaenzi kwa kutoa sahau bali kuendelea kubaki nao. Na ametuambia hapa, anasema je, umeendelea kuwashikilia watu katika maumivu, katika maswali ambayo pengine hayana majibu, katika kujiuliza labda ningefanya hivi au nisingefanya hivi, ama kwa nini umeondoka na mambo kama hayo. Wakati wewe unawaza hivi, ukweli wa mambo ni kwamba kama unaumizwa na kuondoka kwake ni kwa sababu kuna jema alilolifanya. Badala kuendelea kuwalilia na kuendelea kuumia nao, basi endelea kukumbuka ni kitu gani ambacho hasa wamekifanya katika maisha yako. Jaribu kukumbuka yale ambayo haswa yanakufanya wewe uendelee kuumia, kwa sababu kama ambavyo mpata kusema kwamba binadamu wote tumeumbwa katika namna fulani ya ubinafsi. Na ukiona mtu anamlilia mtu mara nyingi, anakumbuka lile jema ambalo ametendewa, kwani hakuna ambaye anamlilia mtu kwa sababu anatamani angeondoka naye. Tunakumbuka pia, tunakumbushwa na baadhi ya wasanii wa muziki wa reggae. Hapa namzungumzia mtu kama Luciano, ambaye yeye aliweza kutukumbusha katika wimbo wake. Ulikuwa ni wimbo nambari 13 katika albamu yake Great Controversy, ambayo naamini kwa ni Green Sleeves pengine. Naamini ilikuwa imefanyika kazi, ilikuwa imefanyika Uingereza kama sikosei. Yeye anamwelezea baba yake. Ni tribute sio tu kwa baba, lakini kwa hadhi ya baba, kwa maana kwamba ya baba, akitoa heshima kwa baba wote ambao wanafanya kazi kubwa sana kuweza kuwafundisha watoto wao miiko ya maisha, mifumo ya maisha, kuwapa ushauri ulio bora, lakini pia kuhimiza swala zima la imani ndani ya maisha yao. Katika albamu yake ya Great Controversy akaimba wimbo unaitwa Good Papa.

kama sikia mazungumzo babake ndio mtengeneza gitaa la kwanza. Baba yake alikuwa priest in the neighborhood, anakuja kuzungumzia hapo na mambo mengine ambayo babake alifanya. Na semeni kama vile hajasahau.

ndio maana tufungia playlist yetu ya kwanza ambayo hasa tulikuwa tunazungumzia kuendelea kufanya nini. Wanasema sawa tuache upumzike, lakini tusiwasahau namna hii. Kumbuka ndondo na reggae, na mimi Mbelo Bundio na tuko hapa kukuelemesha, kukuburudisha na kushirikisha, na hizo zimekuwa nguzo zetu tatu mara zote.

Anacho Tony Campbell anakuambia I wish I could. Kama umesikia vizuri, hiyo ni rhythm ambayo kutoka kwa Better Someone, ndio. Nakumbuka eh? Yeah. Ndio original wimbo wenyewe. Wimbo unaitwa They Gonna Talk. Yeah, lakini hiyo ni rhythm ambayo walitumia watu wengi katika nyimbo mbalimbali. Kama unataka kujua pia kuhusiana na rhythm, unaweza kuingia katika SoundCloud, tafuta pale kwanza production, alafu tafuta swala zima la rhythm, utaweza kusikia pale. Na naye kwenda kutufungia katika session yetu hii ya playlist yetu ya pili. Afikiri kibao kitoka 2009.

Droplift Rhythm, Rhythm ambayo kwangu mimi ndio ilikuwa Rhythm album ya kwanza kununua, ilitoka mwaka 2004, production yake Don Carlion kutoka pale Don Carlion Records. Akifanya vizuri sana, sijamfuatilia katika siku za karibuni, lakini umekuwa kuna nyimbo kama TO, Footprint wake TOK, nafikiri unawakumbuka hawa Gentlemen, walikuwa na nyimbo inaitwa Intoxication, Yes You Got to Be Strong wake Sizzla Kalonji, Bound to Killer kwa nyimbo inaitwa It's Okay, Morgan Heritage nakumbuka, nyimbo inaitwa Your Best Friend, yes, lakini pia Anton B alikuwa na nyimbo inaitwa Got You Girl. Lakini sasa unayosikiliza huyu ni Jackie anakuambia Longing For, tukiwa tunaendelea kumalizia kipindi kwa siku ya leo. Tunazungumzia kuhusu ku celebrate life, songs of joy, love and gratitude. Kama nilivyosema, naamini muda utaniruhusu, lakini kwanza kongwe tena, Fred McGregory anakuambia Love Man.

Story carries a lesson and every new day gives us another reason to live. Kila mwisho ubeba kumbukumbu, kila kumbukumbu ubeba somo, na kila siku mpya hutupa sababu nyingine ya kuishi. Na sio tu kuishi, lakini kuishi kwa malengo, kuishi kwa dhamira, kuishi kwa nia na utambuzi mkubwa kabisa juu ya maisha yetu.

make the best of it. Anakuambia maisha ndivyo alivyo, anaweza kujia na namna nguvu. But mambo mawili, say yes, celebrate life. Haijalishi, ulituambia kwamba hata kama unasikia maumivu sana katika maisha yako, tambue kwamba nerves zako zinafanya kazi, kwa sababu yupo mwingine ambaye hilo kwake si jambo. Ndio tumekumbuka tuliowapoteza, tumegusa maisha ya wale ambao bado tunabeba katika mioyo yetu, na tumejikumbusha kwamba kuendelea kuishi si kuwasaliti wale ambao hawapotena nasi, bali ni kuendelea kujipenda vile vile. Lakini tumekuambia kwamba maisha ndivyo alivyo. Rafiki yangu aliniambia life is not fair, life is not unfair, life is life. Inawezekana ukawa na hisi unafanya kila kitu katika maisha, lakini ukahisi bado mambo haja kunyokea. Ipo ile ambaye hivi sasa moyo wake unaonekana una uchungu, si kwa sababu ya kumpoteza mtu, ila ni kama vile anajitafuta na hajipati katika maisha yake. Anahisi kama vile mambo yanachelewa, anahisi maisha hayamwendei vizuri. Tuko hapa kukwambia kwamba just rise up. Sindio? Baada ya hapa tusikilize tena kwenye SoundCloud kwa jina la Kwanza Production. Kwa niaba ya timu yangu, Lucy John Bosco's Kifaru, sante sana. Kutoka Bestville, Maryland, mimi ni Mbelo.

0: Marekani. Hii ni Kwanza Radio.
1: You're listening to Kwanza Radio.
2: Naitwa Mbelomo, ndio sana kwa kusikiliza Dondoo na Reggae kwa siku ya leo. Na sasa tunakuletea marudio ya moja kati ya vipindi ambavyo tulipata kufanya katika siku za nyuma. Ni saa moja la Dondoo na Reggae, ambayo inaweza ikawa tofauti kwa tarehe, lakini maudhui bado yana maana hii leo kama ilivyokuwa wakati huo. Karibu. Inarusha matangazo yake moja kwa moja kutoka Bestville, Maryland.
0: Hii ni Kwanza Radio.
2: Karibu katika Dondoo na Reggae.
3: So me tell them say we are fighting for freedom. Yo, this is Bad Bobby One representing for Reggae Time.

Egyptian siku moja unaamua, siku moja unaamua unakutumia maneno kwa yule ambaye hawezi kukuacha uende, yupo na wewe katika kila aina ya hali. Sasa hapo tupata tafsiri tofauti. Tumezaliwa kufurahi, kusherekea na kushukuru kwa zawadi ya maisha, na nataka ujue sometimes healing starts with music, laughter and good people around us. Kuna watu wanaishi lakini hawajawahi kuenjoy maisha hata kidogo katika dunia yetu. Leo tunataka ujue, lakini pia tunataka tukukumbushe wewe ambaye unatufuatilia hivi sasa kwamba wakati mwingine dawa ya moyo uliochoka si maneno mengi, bali ni maneno machache tu yenye kuleta furaha na muziki mzuri.

Hii ni dondoo na reggae ya tarehe 23 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Leo sina mambo mengi, na hii ndiyo maana hasa ya dondoo. Tutafukua dondoo na reggae itakuja kuongea zaidi. Hii ni ile junction ya nyumbani na ugenini. Naitwa Mobelo wa Bandio, na hii ni Kwanza Radio. So hii ni anzia hapa hapa ndani ya Kilimanjaro studio. Location yangu ni ile ile, Bestville, Maryland. Tupo live bila chenga kupitia radio za mtandao, kwa maana online radio box, my tuner radio, get me radio, lakini pia unatupata katika tune in huko, tafuta Kwanza Radio pale kwenye social media, kwa maana Instagram, Facebook na X. Unaweza kunipata kama Mutui Ba, unaweza kunitafuta pia kama Mobelo Bandio. Huko pia utatupata kama Kwanza Production na pia Kwanza Radio. Na LinkedIn nitafuta kama Mobelo Bandio, niandikie, nitakujibu, lakini wakati mwingine nitakupa nafasi ya kuweza kutoa shoutouts kwa wale ambao utakuwa umewazungumzia. Nianze na hilo, nikitoa shoutouts kwa wajomba. Hawa ni madaktari wa bodaboda na bajaji pale Sinza Mapambano. Natambua wao wanakuwa nasi kama ambavyo huwa wanafanya hivyo kila wakati. Shukrani kwao. Na wewe pia unaweza kutuambia uko wapi, unatusikilizia kutoka wapi, tuweze kujiunga nawe pia. Endelea na matibabu mema ya usafirishaji wa jamii hapo kwa wajomba. Asante sana. Shout out pia kwa kakangu Mawoji Robert kutoka Iganga, Uganda. Mara zote amesema kwamba huwa anatusikiliza pale. Brother Trezor Claudin Dayisenga wa Bujumbura, Burundi. Tunaye Inambasa Nyangi Chacha, Facebook yalikuwepo ya Tanzania, Dapo Organization, Frank Jordan wa Jordan Media, lakini pia hata aliwepo Alifu Kasimu Msavange, ambaye katika swala la leo tuliuliza kitu gani ambacho kinaleta furaha. Yeye amesema kwamba anapata furaha anapogusa pindo la Yesu, kwa maana ya kuwasaidia wenye uhitaji. Barikiwe sana Nami nakukaribisha kwa jina la Dance on Reggae Fusion, kwa sababu leo playlist zote zitakuwa katika midundo hiyo. Kama unatambua, tunakuwa na plot tatu na theme pia zinakuwa tatu. Plot yetu ya kwanza nasema nini? Theme yake ni good vibes, good mind. Nilo tu. Nakwambia siku ya leo tunazungumzia swala zima la kuishi kufurahi na kujifunza na kujitunza, kwa maana ya furaha nayo ni tiba. Hii ni Dondo na Reggae. Ploti ya kwanza inakumbusha yale ambayo labda hujawahi kuambiwa. Hivyo basi, amini kuambia kuwa you deserve moments that make you forget your stress. Sometimes the most productive things you can do is breathe.

love, love and enjoy life. Sawa eh? Ni kama inaflani ya mazoezi ambayo watu wanapewa, wanaambiwa breathe in, breathe out, enjoy, alafu maisha yaendelee. Unajua maisha sasa hivi, maisha yetu ina pressure sana. Kila mtu anapambana kimpango wake na pengine kwa namna yake. Wengine wanapambana na bills, wengine wanapambana na kazi, wapo ambao wanapambana na relationships huko nako kumejaa, wengine ni upweke, na wengine unaweza kuona wako sawa kabisa mbele ya macho ya watu wengi, lakini ndani yao kuna machozi, kuna huzuni, kuna hasira, kuna majuto na mahangaiko tofauti tofauti ya maisha. Ni mahangaiko ambayo tunataka leo tuyaweke kando. Dunia imekuwa inaenda kasi sana kiasi kwamba watu wengi wamezoea kuishi kwenye ile inaitwa survival mode kila siku. Kama ndivyo, basi tuweke kiapo cha kumaliza hilo siku hii ya leo. Kama upo katika hilo ambalo inaitwa survival mode, tukubaliane kwamba siku ya leo tunakwenda kuyaweka hayo yote pembeni, kwa sababu tumekutana katika dondoo hii tukiamini katika kuishi, kufurahi na kujitunza. Leo kwenye dondoo na rege nakwambia afya ni pamoja na furaha. Afya ni pamoja na amani ya moyo. Afya ni pamoja na kupata muda wa kuishi, sio tu kusurvive. Kwa sababu wakati mwingine kujipa muda wa kufurahi, kusikiliza muziki mzuri na kuwa karibu na watu wanaokupa amani, hiyo nayo ni tiba. Na ndio maana tunaamini umekuwa nasi. Karibu kwenye playlist yetu ya kwanza katika dondoo na rege siku ya leo. Theme yetu ni nini? Love, joy and good energy in music. Anasema love is supposed to feel light and life is supposed to feel good sometimes. Ndio. Kama nilivyosema hapo mwanzo, kuna wengine hawahitaji maelezo au maneno mengi, wanachohitaji ni dondoo chache tu zenye maana, furaha na upendo. Kwa maana kwamba tunahitaji kutengeneza moments zenye amani, moments za kukumbushwa kuwa bado kuna upendo duniani, bado kuna furaha na bado kuna connection kati ya watu. Anasema everyone falls in love sometimes. Santro Metro pamoja na Devonta tunawakaribisha, ndio wanafungulia playlist yetu ya kwanza siku ya leo wakisema kwamba everyone falls in love sometimes. Baada ya hapa nitarejea na nyingine mbili katika ploti ya kwanza, kisha tuna ploti mbili kabla ya kumaliza kipindi chetu cha leo. Naitwa Mbelo Bandio, mwandishi na mtarishaji ni Lucy John.

wakati fulani kila mmoja pia atastahili kunasema kuanguka penzini. Everyone falls in love sometimes. Na natagemea, unaweza ukasema, unaweza usiseme. Swali ni kwamba yeah, limekukuta au halije kukuta. Kumbuka siku ya leo tunazungumzia kuhusiana na swala zima la kuishi, kufurahi na kujitunza. Na kurudisha mpaka mwaka 1991 ndio wimbo huu ulitoka. Lakini kabla hapo ulikuwa umerekodiwa kama Champion Lover na mama anaitwa Deborah Glasgow, lakini mwimbaji Shabarang Sakaja akaurudia akaitwa Mr. Loverman, ambaye alirudia pamoja naye Glasgow. Na hiyo ilikuwa ni mwaka 1988 katika albamu inaitwa Rapping with the Ladies. Baadaye akafariki mama Glasgow, ndio ikatokea tena wimbo kurekodiwa upya na kutoka katika albamu ya mwaka 1991. Ulitoka kama single actually 1991. Namleta kwako anaitwa Rexton Roland Fernando Gordon, huwa namfahamu kama Shabarang. Amezaliwa tarehe 17 mwezi wa kwanza 1966. Yes, kibao kinaitwa Mr. Loverman.

unaweza kusema ulimtoa, ulitoa Mr. Loverman from 1988 na many hivi. Na ingawa kuna nyimbo nyingine ambazo zilikuwa zilifanya vizuri, ukumbuke hii Mr. Loverman pia umesikiza kwa sauti yake Max Free.

nakwambia toka tunahakikisha kwamba pamoja na mengine yote lazima ukumbuke kwamba una style kuishi. Mwingine anaitwa Orville Richard Barrel. Wewe unamfahamu kama Shaggy, mzaliwa wa Jamaica, mzaliwa Oktoba 12, 1968. Shaggy alitamba na nyimbo kadhaa. Unakumbuka It Wasn't Me, Mr. Bombastic, In the Summertime, or Carolina. Na huu hapa anaitwa Angel. Ameteuliwa mara 8 katika tuzo za Grammy, akishinda 2 ambayo ilikuwa ni mwaka 1996, Bombastic, na pia album yake nyingine ya 2019 pia. Wamsikiliza hapa katika Dunia na Reggae, hakika natufungia plot yetu ya kwanza ambayo kama nilivyosema pale awali ilikuwa inazungumzia swala zima la love, joy and good energy. Asante sana kwa kuwa nasi na unaendelea kusikiliza kipindi hiki. Nami ni Mubelo Bandio na hii ni plot ya pili Dunia na Reggae. Mwanzo nilisema sometimes inabidi tujibe kidogo, tusahau tabu, shida na matatizo yetu, tujipe raha, tujipe furaha ili tusisahau. Ila tu jambo moja ni kwamba hatutakiwi kusahau kuhusiana na maisha yetu ya kesho. Yani tenda yote, jiibe kidogo, sahau tabu, shida na matatizo yetu ya leo, jipe raha kadri inavyowezekana, jipe furaha ila usisahau kuhusiana na kesho. Na hapo ndipo tunasema balance ni muhimu sana. Kuna wakati unaweza kuwa na good vibes na bado ukajua mipaka yako. Real happiness is not losing yourself in the moment but remembering who you are while you are enjoying it. Sikia hii. Starehe bila control ni kama kukopa furaha kwa riba ya kesho. Ninarudia, starehe bila control ni sawa sawa na kuikopa furaha kwa riba ya kesho. Unafurahi leo lakini unalipa stress kesho. Sindio? Kutoka na marafiki, kukutana na yule anayekupenda hata kama hakuna hisia, ila anakuambia yale ambayo unatamani kuambiwa, hayo yote sikufanya usisahau kwamba kuna kesho na changamoto zake ziko mbali pale. Kuna watu wanaamka asubuhi na majuto, kichwa kinauma, mwili umechoka, simu imejaa vitu ambavyo hawakumbuki kama walivifanya au walifanyiwa. Usiruhusu hii kutokee, na kama ulishawahi kutokea, share nasi basi kama unaweza kawa mwazi kiasi hicho. Share nasi experience kwenye mitandao yetu ya kijamii chini ya Meta. Nitafute kama Motwiba tuongee. Kuna mafunzo katika mambo kama haya, sindio? Tafuta kwanza production, pia kwanza radio. Kwenye LinkedIn nitafute naitwa Mubelo Bandio. Huko ndio ambapo tutaweza kuwasiliana. Karibu kwenye playlist yetu Dondo na Reggae, playlist namba 2, na hapa tunasema enjoy your today but never ever betray your tomorrow. Sawa? Katika playlist yetu ya pili theme yetu ni ile ile kwamba enjoy your today but never betray your tomorrow. Unajua kuna wakati unaweza kuwa kwenye sherehe na washikaji, unaweza kuwa unakunywa, unacheza, umeweka shida chini na unafurahia maisha, unajiachilia. Na hiyo sio shida, lakini shida inaanza pale unaposahau kwamba baada ya leo kuna kesho. Playlist inayofuata inakumbusha kuwa kesho yako inahitaji uwepo wako kamili na maamuzi sahihi. Mgeni mmoja katika Dondo na Reggae alipata kusema kwamba hakikisha unaishi. Yaani fanya kazi ili uwe na mambo mazuri, ila hakikisha unaishi, kwa sababu hayo mambo mazuri hutoweza kuenjoy ukiwa kaburini. Kumbuka kuna kesho na raha ya leo isikusahulishe kuhusu kesho.

色的你，让我见色不双眼，说的梦想都可把的热度关了。

better tomorrow, lazima tufikirie sana kesho tunapokuwa tukitenda lote ile siku ya leo. Ndio ambao tunakumbushana siku ya leo, tumesema kwamba ifurahie siku ya leo, lakini hakisha hiyo haiasi kesho yake, haifanyi betray kwa siku inayofuata. Tunakwenda namna hii eh. Giovanna na Dre Island wanakuambia the lights. Oh, no, no, kamishi kwenye plot yetu ya pili.

kibao kinaitwa The Light, unaitwa nimeangalia kwa mzuri Giovanna akiwa pamoja na Dre Island, ndio anatufungia segment yetu, session yetu, playlist yetu ya pili, ikiwa na theme ya enjoy you today but never betray tomorrow. Tunaendelea sasa tena kwa sababu kutokuishi leo inakuwa changamoto. Alipata kusema naamini alikuwa ni nani, Dalai Lama, alisema kinachomshangaza zaidi kuhusu binadamu ni kwamba wanaweza wakaipoteza kila siku na kupuuza hata afya zao siku ya leo, alafu kesho wakatumia pesa yote waliyotafuta jana katika kujaribu ku recuperate afya ambayo walipoteza tu kwa sababu ya kusaka pesa ile ile. Sana sana karibu tena katika Dondona Reggae, tupo live kupitia radio za mtandaoni. Hapa tunamaanisha nini? Online Radio Box, My Tuna, Get Me Radio au Tune In, tafuta kwanza radio. Na baada ya hapa, kama umeshindwa kusikiliza moja kwa moja, unaweza kuelekea katika SoundCloud, huko tafuta kwanza production, utapata sio tu Dondona Reggae lakini pamoja na vipindi vingine, hasa vipindi kama Tungo Zetu. Kuna umuhimu wa kurudi kwenye uhalisia wa maisha yetu, kwa maana ya unaweza kukutana na kundi la watu wenye maono tofauti ya maisha kulingana na background zao, lakini usisahau kwamba yawezekana background yako na yakwe ni tofauti sana, sindio? Mara nyingi tunatamani kuwa kama watu fulani na tunasahau kuwa mimi, kuwa wewe, kuwa huyu na yule. Hivyo kama wewe ni mtu wa haso, basi haso iendelee, kazi ziendelee, ila kila mtu anarudi kwenye reality yake baada ya kusherekea haya yote. Tunaambiwa kwamba mtapiga party alafu utakapokuwa umelala, kila mtu akiangalia dari, kumbukumbu ya kila alichokifanya na kile kifuatacho huwa vinamjia kwa mkupuo. Baada ya hapo sasa, pengine ndio swala zima la majuto kutokea. Kuna wakati unajikuta unafanya maamuzi kwa sababu ya moments tu, kwa sababu ya sherehe, kwa sababu ya pressure marafiki, kwa sababu ya faida ya haraka unayoona mbele yako, lakini mara nyingi hatujishughulishi kujiuliza swali gumu zaidi kwamba hii hatua ninayochukua leo itanijenga ama itanibomoa kesho. Lazima ujifunze kujipa muda. Usikimbilie kusema ndio kwa kila kitu. Usikubali shinikizo la wengi liharibu kesho yako. Kaa chini, fikiria, kisha jiulize, nikipata hiki nitapoteza nini? Na nisipopata hiki nashinda nini? Karibu kwenye playlist yetu ya tatu. Na katika playlist hii tunazungumzia think before you choose, future over moment. Baada ya sherehe, baada ya good vibes na moments, baada ya good times, kila mtu anarudi kwenye haso yake, kwenye kazi zake, kwenye mapambano yake ya kila siku. Maisha hayasimami kwa sababu ulifurahi jana. Haso huwa zinaendelea na kuendelea na kuendelea. Majukumu yanabaki pale pale na kesho inakuja ikiwa na gharama zake. Ndio maana kila hatua unayochukua baada ya furaha inahitaji akili zaidi kuliko hisia, kwa sababu anasema ukiongozwa na hisia kitu cha kwanza kuondoka ni uhalisia. Tambua hilo. Popote ambapo hisia zinatawala, uhalisia ndio unakuwa wa kwanza kutoka. Na pia, na hili ni muhimu sana sana sana, hakikisha unamweka karibu yule analeta mabadiliko chanya maishani mwako na yule ambaye anaweza kusimama pamoja na wewe katika kila hatua. Karibu katika playlist yetu ya tatu. Anaitwa Glenn Washington, nakwambia saving myself, na wewe hakikisha unajisave kwa sababu think before you choose, it's a future of a moment.

Jina lake halisi ni Glenroy Washington, mzaliwa wa eneo la Clarendon, Jamaica. Ilikuwa ni July 17, 1967. Yeye ni mwandishi wa nyimbo, ni mwimbaji, lakini pia anapiga drum na kuzalisha muziki wa reggae. Aliingia katika muziki kwa mara ya kwanza nafikiri kwa miaka kama 11 hivi 1978 akiwa na Joe Gibbs. Kumbuka Joe Gibbs wakati huo moja kati ya recorders wakubwa, recording at labels kubwa pale nchini Jamaica. Kwa kupitia label yake akaingia na Rockers Not Crackers, na tangu hapo amekuwa akifanya uzuri akiwa na album kadhaa ambazo zinaendelea kutikisa katika dunia ama ulimwengu wa muziki wa reggae hivi sasa. Tunakwenda namna hii. Think before you choose. Your future matters. Sawa, eh? Aito Wayne Wonders anakuambia not letting go, no letting go. Producer sema tunakusalimia kwa dance na reggae.

jina lake halisi ni Wayne Wayne Charles, amezaliwa tarehe 26/7/1972 katika eneo la Buff Bay, Portland, Jamaica. Dance, reggae fusion pamoja na hip hop ndio mahadhi ama naweza kusema sub genres za reggae ambazo amekuwa akizifanya. Katika kutuelimisha, kutuburudisha na kutushirikisha, tunamaliza hivi katika blati yetu ya tatu kabla ya jenda kuagana.

Nikukumbushe tu siku leo tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na swala la kuishi, kufurahi na kujitunza. Furaha nayo ni tiba. Umesikiliza katika, tumekuwa na poti zetu tatu kama ilivyo kawaida, ya kwanza ikizungumzia good vibes and good mind, na muziki ni kuhusu love, joy and good energy. Lakini pia kwenye poti ya pili tukazungumzia conscious fun and balanced life. Enjoy, but don't forget tomorrow. Ndio tuzungumzia katika playlist ya pili. Na ya tatu ikasema think before you choose, future of a moment. Umesikia una dada anasema turn off the light if you want my love. Asante sana kwa kutukabidhi dakika 60 ambazo tumekuwa nawe, nasi tumezitumia kukumbusha mambo kadhaa muhimu kuhusu maisha, ambayo ni furaha, uchaguzi, mapambano ya maisha, na pia upendo na amani ya moyo wako. Na hii ndiyo maana halisi ya Dondon Reggae. Sio muziki tu, ni reminders za maisha yetu. Popote ulipo, nyumbani ama ugenini, tunakukumbusha kwamba wewe ni muhimu na unaruhusiwa kupumzika katikati ya pressure za maisha. Unastyle good vibes, unastyle moments za furaha na kadhalika. Lakini wakati huo tunakumbusha kwamba usijisahau, na kwa sababu muda unaniruhusu siku ya leo, kama ujula kufanya na kuambia kwamba sikiliza reggae ambayo inaweza karejesha upendo, na inakuwa dedication kwa wale wote ambao wametumia muda wao pamoja nasi. Kama ulikuwa kama mgeni, kama msikilizaji, kwa namna yote ile, chochote unachopitia hivi sasa katika maisha yako, na kuambiaje, tamaa na heritage, wala kuambia reggae bring nasema, I feel the vibes, eh? Na tunajua

wote ambao wanashiriki kwa namna moja ama nyingine, sio tu kuzalisha kipindi hiki kwa maana ya Lucy pamoja na Haithan Habib, lakini kwa wale wote ambao wamekuwa wageni katika muda wote tumeshare pamoja katika kipindi hiki, lakini wale wote ambao pia mnatusikiliza, kama mnatusikiliza, hii ni maalum kwa ajili yako. Tafuta reggae, good reggae music, na kama hujui hapa kuipata, ni hapa katika Dondoo na Reggae. Tutakuwa hapa kila Juma tukikuelemesha, kukuburudisha na kushirikisha kama hivi. Sikiliza hii, ni kwa ajili yako reggae.

We do not ask for an easier journey. We simply ask for the strength to keep walking. Ni tarehe 29 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Kama ulikuwa hujui, basi tambua kwamba leo ni siku ya 241 ya mwaka 2026, kimaanisha kwamba tumebaki na siku 124 tu kukamilisha mwaka. Ni Jumamosi ya 5 ya mwezi kati ya 5 na ni ya 35 kati ya 52 za mwaka 2026. Na kama ulizaliwa siku kama ya leo, siku zote kati ya Jumamosi iliyopita na siku ya leo, tunasema happy birthday na tunakutakia afya, amani, upendo, furaha na miaka mingine mingi ya maisha yenye maana tele o tele. Kuna nukuu maarufu isemayo, huwezi kuongeza hata siku moja kwenye maisha yako bora, lakini waweza kuongeza ubora wa maisha kwenye siku zako, si ndio? Lakini azaliwaye siku ya leo ana share birthday na kati ya magwiji wakubwa wa muziki wa reggae duniani, namzungumzia Ja Lloyd au Patrick Lloyd Francis. Huyu alikuwa mmoja wa watu muhimu katika ile inaitwa roots reggae. Alizaliwa Agosti 29, 1947 na kufariki tarehe 5 mwezi wa 6, 1999. Pia unaweza kuwa ama unasherekea pamoja naye Sammy Dread au Stewart Ferguson, moja kati ya sauti zilizoheshimika katika reggae. Alizaliwa Agosti 29, 1954, lakini tarehe kama leo mwaka 1978 alizaliwa Kashif Lindo, ambaye wimbo wake Give Me Strength ndio huu.

Kama umezaliwa, kama nilivyosema kwamba tunakumbuka mara moja kwa wiki, kuna ambao umezaliwa siku moja kabla, si ndio? Yes, hatuwezi kuacha kumkumbuka gwiji wa Lovers Rock duniani. Namzungumzia Beresford Hugh Hammond, ama Beres Hammond, ambaye yeye alizaliwa tarehe 28 mwezi wa 8. Na kama umezaliwa siku ya jana, kwa maana tarehe 28 mwezi wa 8, basi wewe wakumbuka siku yako ya kuzaliwa pamoja na gwiji hili katika muziki wa kila ambacho kinaitwa Lovers Rock, wengine wanapenda kuzita sweet reggae. Kwa kuwa moja kati ya nguzo zetu ni kukuhabarisha, nataka ujue kuwa leo pia ni siku ya International Day Against Nuclear Test. Ni siku ya kimataifa inatukumbusha umuhimu wa kuongeza uelewa kuhusu madhara na hatari zinazohusiana na majaribio ya nuclear, na umuhimu wa dunia kuwa salama zaidi. Na hivi tunavyozungumza, baadhi ya viongozi wamekutana katika jiji la Washington DC kuweza kuangalia namna ambavyo wanaweza wakatumia nishati ya nuclear Tanzania, ikiwemo waziri wetu wa masuala ya nishati tumeambiwa ameshawasili hapa Washington DC kwa ajili hiyo. Shalom aleikum, karibu sana kwenye Dundu na Reggae ya Kilimanjaro, Kwanza Production, Kwanza Radio, kutoka hapa Kilimanjaro Studios, Bestville, Maryland, nchini Marekani. Mimi ni Mubelo Bandio, na kwa mbashara kwenye radio mtandao, kwa maana online radio box, MyTuner, Get Me Radio, pamoja na TuneIn. Huko watusikiliza kila Jumamosi kuanzia 9 kamili alasiri mpaka saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki. Unatafuta Kwanza Radio, lakini baada ya hapa unaweza kutusikiliza kipindi hiki na vipindi vingine kwenye SoundCloud kwa jina la Kwanza Production. Unasema time keeps moving, siku zinakwenda, miezi inabadilika, miaka inapita, watu wanakuja katika maisha yetu na wengine wanaondoka, na ndicho ambacho tunakuja kujadili katika siku ya leo. Producer wangu Lucy John Bosco Kifaru kaiweka kizungu, akasema what we lost along the way, people, places and pieces of us. Sindio, Karibu sana katika ploti yetu ya kwanza, ploti nambari moja. Wanasema thimia ploti hii inasema let them go but never let them be forgotten. Leo tofauti kiasi, nataka tuwakumbuke wale wote ambao waliwahi kuwa sehemu ya maisha yetu lakini hawapo tena, kwa maana wameondoka duniani, wale wanaopita kwa muda mfupi lakini wakaacha alama kubwa, na pia wale ambao siku moja tunalazimika ama tutalazimika kuaga. Sometimes letting go is not for forgetting them, it is accepting that their place has changed from beside us to within us. Ndio. Wakati mwingine kuachilia watu, unaporuhusu watu waende, haimaanishi kwamba umewasahau, la hasha. Ni kukubali kwamba nafasi yao imebadilika kutoka wao kuwa pembeni yetu hadi kuwa ndani mwetu. Labda wewe ni mmoja wa watu ambao umewahi kumpoteza ndugu, jamaa au rafiki muhimu sana katika maisha yako. Mtu ambaye ulitamani angeendelea kuwepo, mtu ambaye mpaka leo ukisikia jina lake, ukiona picha yake, au ukakumbuka jambo mliloi kufanya pamoja, moyo wako bado unatokwa na machozi. Na huenda miaka imepita lakini ndani yako bado hujawahi kupata amani ya moyo, kwa sababu kwa namna fulani hujawahi kukubali kuwaacha waendelee. Umeendelea kuwashikilia katika maumivu, katika maswali ambayo hayana majibu, katika yale mambo ya laiti ningelifanya hivi, au kwa nini waliondoka. Ploti inasimama na wewe. Kama hujawahi kupata nafasi ya kulisema hili, basi leo mimi ninakuwakilisha hapa. Waache wapumzike, waache waende, lakini usiache kuwaombea kila siku kwa namna ambayo moyo wako unaweza. Na unapowakumbuka, jaribu pia kukumbuka yale mazuri yao, upendo wao, mafundisho yao. Let them rest in peace while you learn to live in peace. Na zaidi ya yote, tuendelee kuwafanyia maombi watu hawa. Katika playlist yetu ya kwanza, theme ya nyimbo inasema songs of remembrance, love that never fades. Some people leave this world but the love they gave us continues to live in places they touched. Huenda tuwezi tena kushiriki nao nyakati zile zile, lakini bado tunaweza kubeba nyakati nzuri walizotuachia. Karibu kwenye playlist yetu nambari moja, na tunarudi kwake yule yule birthday boy
ambaye sasa anakuja na kusema while we are apart.

0: wetu nambari mbili katika playlist ya kwanza ambayo tunakumbuka. Tunakumbuka siku ya leo tumekuwa tukizungumzia kuhusiana na hili swala ambalo tunasema songs of remembrance, love that never fades. Napenda kukumbusha kwamba
1: hii ni Kwanza Radio. Yo.

Diamonds ambao anaitwa Regular One kutoka kwa UB40. Na wakati wanaotoa kwa mara ya kwanza kimakosa walifikiri kwamba ati ulikuwa umeandikwa naye Tony Tribe badala ya mtunzi alisi ambaye ni Nelly Diamond. Yes, ukafanya vizuri kufikia nambari moja UK mwaka 1983 na pia ukaingia namba moja katika Billboard Hot 100 nchini Marekani mwaka 1980.

inaitwa Red Red One takuja kuzungumzia UB40 wakati mwingine, kwa sababu nao wana historia yao nzuri tu ambayo naamini wengine wanaifahamu, lakini itakuwa ni vema kuendelea kuwakumbusha, hasa katika kizazi cha sasa ambacho inawezekana historia ikawa imapita kuhusiana na kundi hili bora kabisa kutoka kule nchini Uingereza. Kulingana na maelezo ambayo nimepewa hapa na mzalishaji wangu, anazungumzia siku ya leo, let them go but never let them be forgotten. Waache waende ni kweli, lakini baki ukiwaenzi kwa kutoa sahau bali kuendelea kubaki nao. Na ametuambia hapa, anasema, je, umeendelea kuwashikilia watu katika maumivu, katika maswali ambayo pengine hayana majibu, katika kujiuliza labda ningefanya hivi au nisingefanya hivi, ama kwa nini umeondoka na mambo kama hayo. Wakati wewe unawaza hivi, ukweli wa mambo ni kwamba kama unaumizwa na kuondoka kwake ni kwa sababu kuna jema alilolifanya. Badala kuendelea kuwalilia na kuendelea kuumia nao, basi endelea kukumbuka ni kitu gani ambacho hasa wamekifanya katika maisha yako. Jaribu kukumbuka yale ambayo haswa yanakufanya wewe uendelee kuumia, kwa sababu kama ambavyo mpata kusema kwamba binadamu wote tumeumbwa katika namna fulani ya ubinafsi, na ukiona mtu anamlilia mtu mara nyingi anakumbuka lile jema ambalo ametendewa, kwani hakuna ambaye anamlilia mtu kwa sababu anatamani angeondoka naye. Tunakumbuka pia, tunakumbushwa na baadhi ya wasanii wa muziki wa reggae. Hapa namzungumzia mtu kama Luciano, ambaye yeye aliweza kutukumbusha katika wimbo wake. Ulikuwa ni wimbo nambari 13 katika albamu yake Great Controversy, ambayo naamini ilikuwa ni Green Sleeves pengine. Naamini ilikuwa imefanyika kazi, ilikuwa imefanyika Uingereza kama sikosei. Yeye anamwelezea baba yake. Ni tribute sio tu kwa baba, lakini kwa hadhi ya baba, kwa maana kwamba ya baba, akitoa heshima kwa baba wote ambao wanafanya kazi kubwa sana kuweza kuwafundisha watoto wao miiko ya maisha, mifumo ya maisha, kuwapa ushauri ulio bora, lakini pia kuhimiza swala zima la imani ndani ya maisha yao. Katika albamu yake ya Great Controversy akaimba wimbo unaitwa Good Papa.

ndio maana tufungia playlist yetu ya kwanza ambayo hasa tulikuwa tunazungumzia kuendelea kufanya nini. Wanasema sawa tuache kupumzika, lakini tusiwasahau namna hii. Kumbuka ndio na reggae na mimi Mbelo ndio na tuko hapa kukuelemesha, kukuburudisha na kushirikisha, na hizo zimekuwa nguzo zetu tatu mara zote.

Rachel Tony Campbell anakuambia I wish I could. Kama umesikia vizuri, hiyo ni rhythm ambayo kutoka kwake Better Someone, ndio nakumbuka eh? Yeah, ni original wimbo wenyewe ambao unaitwa They Gonna Talk. Yeah, lakini hiyo ni rhythm ambayo walitumia watu wengi katika nyimbo mbalimbali. Kama unataka kujua pia kuhusiana na rhythm, unaweza kaingia katika SoundCloud, tafuta pale kwanza production, alafu tafuta swala zima la rhythm, utaweza kusikia pale. Na naye kwenda kutufungia katika session yetu hii ya playlist yetu ya pili. Nafikiri kibao kitoka 2009.

Drop Leaf Rhythm, Rhythm ambayo kwa mimi ndio ilikuwa Rhythm album ya kwanza kununua, ilitoka mwaka 2004, production yake Don Carlion kutoka pale Don Carlion Records, akifanya vizuri sana. Sijafuatilia katika siku za karibuni, lakini umekuwa kuna nyimbo kama Tio, Footprint wake TOK, nafikiri unawakumbuka hawa Gentlemen, walikuwa na nyimbo inaitwa Intoxication, Yes You Got to Be Strong wake Sizzla Kalonji, Bound to Killer kwa nyimbo inaitwa It's Okay, Morgan Heritage unakumbuka, nyimbo inaitwa Your Best Friend, yes. Lakini pia Anton B alikuwa na nyimbo inaitwa Got You Girl. Lakini sasa unayosikiliza huyu ni Jackie anakuambia Longing For. Tukio tunaendelea kumalizia kipindi kwa siku ya leo. Tunazungumzia kuhusu ku celebrate life, songs of joy, love and gratitude. Kama nilivyosema, naamini muda utaniruhusu, lakini kwanza kongwe tena, Fred McGregory anakuambia Love Makes the World.

reason to live. Kila mwisho ubeba kumbukumbu, kila kumbukumbu ubeba somo, na kila siku mpya hutupa sababu nyingine ya kuishi. Na sio tu kuishi, lakini kuishi kwa malengo, kuishi kwa dhamira, kuishi kwa nia na utambuzi mkubwa kabisa juu ya maisha yetu.

when you can make the best of it. Anakuambia maisha ndivyo alivyo, anaweza kujia na namna nguvu. But mambo mawili, say yes, celebrate life. Haijalishi, walituambia kwamba hata kama unasikia maumivu sana katika maisha yako, tambue kwamba nerves zako zinafanya kazi, kwa sababu yupo mwingine ambaye hilo kwake si jambo. Ndio tumekumbuka tuliowapoteza, tumegusa maisha ya wale ambao bado tunabeba katika mioyo yetu, na tumejikumbusha kwamba kuendelea kuishi si kuwasaliti wale ambao hawapotena nasi, bali ni kuendelea kujipenda vile vile. Lakini tumekuambia kwamba maisha ndivyo alivyo. Rafiki yangu aliniambia life is not fair, life is not unfair, life is life. Inawezekana ukawa unahisi unafanya kila kitu katika maisha, lakini ukahisi bado mambo hayajakunyokea. Ipo ile ambayo hivi sasa moyo wake unaonekana una uchungu, si kwa sababu ya kumpoteza mtu, ila ni kama vile anajitafuta na hajipati katika maisha yake. Anahisi kama vile mambo yanachelewa, anahisi maisha hayamwendei vizuri. Tuko hapa kukwambia kwamba just rise up. Sindio? Baada ya hapa tusikilize tena kwenye SoundCloud kwa jina la Kwanza Production. Kwa niaba ya timu yangu, Lucy John Bosco's Kifaru, sante sana. Kutoka Bestville, Maryland, mimi ni Mbelo.